0: Kopa jos la. Ok la. Kopa kat lagi la. Yo wes a ota fe. Mais sa bonne kopa kat kap passe la. Mande chagrin moun ki la lume telefon yo. Lume telefon yo pou me pou chèche foufoun. Tout moun ki la rale telefon yo. Lume telefon yo.
1: Lume telefon yo.
0: Chèche foufoun pou mwen. Lume telefon de tout le monde. Lume telefon de lume. Lume telefon. Pega fufun,
2: gade fufun, capeta se na fula.
0: Lime telefone, chachel.
2: Gade fufun, capeta se na fula.
0: Oi.
2: Gade fufun, capeta se na fula.